2006, Mahkamah Syariah Melbourne mencatat sebanyak 142 kasus perceraian. 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Selengkapnya dilaporkan Tata Mubazir. Mahkamah Syariah Melbourne mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2020.